0: Wonten Ibu Diana nggih, wonten Pokmanira sak keluarga.
1: Nggih.
0: Lan Kang Putra Kang Bagus ya Mbak menika nggih.
1: Siap.
0: Aman Surawi. Nembe wonten Bapak Adi Blangkon nggih.
1: Niku wau.
0: Kang Yuwar Lencer Gonding menika.
1: Nggih, niku wau
0: Pak Adi Blangkon nggih. Sak dekiatno, mugi-mugi sehat walafiat Pak De, barokah yuswanipun.
1: Amin.
0: Sak keluarga.
1: Insyaallah.
0: Amin.
1: Lencer kuning niki Pak Hadi, kopi tresno nek nutut. Ngaten nggih?